0: Yo.
1: Orang mlebu ya, Bun ya.
0: Iya, Denek.
1: Dajal sing liyane ya.
0: Ya sing liyane lah. Kayak nyong biasane betanya ning dhuwur sing di mana? Kayak orang mlebu Denek.
1: Di mana?
0: Ayo, yo.
1: Ayayan wis turun dan kesel sih di goleti.
0: Iya, wis.
1: Dajal ge ya, dicoba dulu.